0: Ajde da go vostignemo vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
1: Runibet, misna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
0: Kanal 77.
2: Maksimum muzika.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.

7 je po mestu v utro, osobno, ko ga Amy Winehouse nije tukaj, Valeri je sluša med vsega. Dobre dojde, znači, sredava, mislim, kaj zasogostiš, da ka, za vseko neko je posebno subjektivno čustvo. Ti se odunije, što veke se vo forma za grijani za rabota, tako ga veke sme stignale do sreda, ili se odunije kako vesna, veli s čustvom, kako da me skopuvale od različni kinder jajca. Znači, samo veli neka mine denov soarno. Normalno ženska da kje bide taka, štom sme zajedno, ne može da ne bide taka, a i plus štom nekoj od vas i ovo utro ne izbira pesna za budenje, znam neka sek

Pa ekstot koristi kao služamera točno 24 po 7. Dobro utro i dobre dede. Stignuoš vo prav moment koga nekoj od vas je predzvan programata i nekoj od vas ni bira pesna za budenje. Da vidime ovo utro, koji psihički ke ne spremi za denov. Dobro utro. Kaj mi otide? Čekajte malo se da vratimo ovo sunova. Zdušto mi ja snima? Čekajte moment, moram da sredime. Eve ja ovde. Čekaj, pop. Eve ja. Zašto mi je 0-0? 0-0 je glasovnata. Po svijekoj slučaj, znači, dobro je što imam vaka mozak što me drži vo 7 i pamtam deka to što sakam da budime utrovo je Tony Zen vo poln efekt. Zatoa Tony Zen prezema programa na kanal 7-7 vednaš za 3, 2 i 1.

na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidija. Young Daddy, Lirija, Kanal

griži. Flex Credit ima rješenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.

še muziko slušamo. A bar song na radio. In slikata na Antonija Gigovska v kostim za kapenje. Glavna tema na site portali. Devojka da izgleda svetski v toj kostim za kapenje. I pod fotkata napiša, deka srce to nova svetsko prvenstvo je v Brazil. I sega. Stigna jedna poraka na Biber, što mora da ja spodolam. Naš slušatel, Veli, koji saka da ostane anonimen. So da nego izbrakat od doma. Super je što Antonija nabiva za Brazil. Ama ajde kažete iskreno, da li Brazil ni je omiljeni od tim zaradi majstorskite veštini na Vinicius? Ili samo zato što manekinkite na Brazil izgledat isto toliko seksi kako i Antonija v kostumu za kapenje. Au, direktan udar. Pa kako stojat robotite kajva za automobil ili v kancelarija? Da li navistina timo što igra najdobar futbol? Ili navivame za zimjata što ima na jugovi navivački na tribinite? Da bidem iskreni, Hrvatska denes ili Brazil pred nekoj den? Значи да не подпагаме на провокацијата на слушателот. Или може би тоа е во право. Читам ваши коментари на 072-670-7777 на Бибер. Дали Бразил е број 1 само заради фудбалот или заради нешто друго? Да се изјасним и Алес Бурман да го слушнаме со Ordinary во продолжение.

jedna od Nogute novin albuma. I jedna od onije koji što se kako sakame pak i pak da ja slušnem, srbotkata sa slatkaristika, da li ke me sakaš, Slupijes, site pesmi na YouTube.